Ikke hiphop og dog. Jeg er ikke hiphop og dog i dog. Ba tseba bidise na di batlo le thu lyrical ngwana mme di batlo ntso relax itse ke ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa stra.